0: Tozano, nici nu știu asta cu...
1: Hai?
2: Să am sunat cu Madagascara, nu e... M-am dus în Madagascara, așa eu am dat, am sunat cu Madagascara, am tineret în corona, e pustit de... O să-mi să ira chira, n-a dat oameni, nu-i vă ofă. Mi s-a vătă țara, tu cum tu vizia, n-o să am de... În fiecare, n-am mă tinchea și... Eu am niasa, tu cumva am niasa, mi ți mă ananas. Îmi sembă, m-am dus și nu știu cum Madagascar. Eu fa mă ananas, de ori să am urlare de cu Madagascar. De mă, e tine apă îmi dusa Madagascar, cu cum stai?
3: De ori în tine amar, nu mă lăg, o tine tine, de atât mă tunga zece, eu îmi dusa că mă zacă lor de curculi. Ori dacă s-a ratat, ara la stata na gusto mo bi kit sabian lexis tuk na sarai na gama sono ati ki ko a de ti sa so fana fana na kultura no jawa dali pini sun ma sun fana kana fana na na lo ti sa ba ti ni simi sa ba ti na za ma pro pro bu ni sa fa ina ga sa ni san ma na ga dai alo a ba yu wa sen tam dai ya ma ma la ga sa ti a di fa yela no sa ni ma le ma Tocena mi lo faina ca. Ha. Para su duan tocena sin fa marina. Ni esa que turan fa zakana ve. Manois, sin mano de la pasakan. Pasangi. Son de los asos met mi jan velo, si marara pono.
4: Shota tumkula, shota tumkuvav.
5: Refa studio a otan we lugaru andu dia fulana otan vampira refa muta maswana otan rapeto ndia nakatra fulana makafina ketin satire fa fiofara